0: 我们的人兄，保重吧。司令，去哪儿？
1: 回去密探。
2: 胜者举杯相庆，败者拼死相救。看来我们是做不到了。通知刘真相，抓紧时间躲好，把桥炸了。
0: 明白。
1: 都把老百姓给我赶下去！炸桥！
3: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下

0: 院長、もう一人医者を見つけました。見させましょう。
1: もうゴリゴリだ。私の病気は治らん。一人で静かにいさせてくれ。
0: 今回はいつもとは違います。1時間で効果を見せると言っています。嘘だったら家族全員の命を懸けてもいいと。
1: ヘテンシメ、我々を騙す気か。奴をここに残して実験台にしてやる。
2: 死去阳归魂，厌弃能虚命。虽然管不了阴间的冤魂，但可以让阳间病入膏肓的魂魄安然度过劫数。
3: 别喊了。
1: 何と言っている。
0: たとえどんな難病でも治せる。
1: ならばそのバカの望み通り殺してやればいい。

0: です。大変です。
1: どうした？
0: 院長が部屋で大変に苦しんでます。大騒ぎしていらっしゃいます。
1: バカ野郎。今はい、我们やる。
2: 秦曼，想治好你们院长的病，现在就是差一副药。
3: 多干什么？
2: 想要消除太君体内邪热邪寒之气，这个药已经服完。
4: 盛满了。

0: もうまい。やったかい。
1: すげえな。さあ乾杯だ。
2: いい酒を飲む。
1: みんなで飲もう。
2: いい戦いができる。
1: 乾杯。さあこれを飲んで頑張ろう。乾杯。
3: 乾杯。
1: いやまだ戦いは続くな。